On a day, on a day, on a day, on a day, on a day, on a day. La la la la la la la la do. La la la la la la la la do. La la la la la la la la do. La la la la la la la la do. La la la la la la la la do. La la la la la la la la do. La la la la la la la la do. La la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la la do. La la la la la la la la la do. La la la la la la la la la do. La la la la la la la la la do. La la la la la la la la la do